så tränar jag ju på en hel market då. Jag tränar inte den här kanske att jag har inte rätt av det. Men det är nyss då mår jag ska kunna göra Bible study i att då vi slår ner det snart att jag kan se på en gång 10 a.m. gå. Och då mår jag ska kunna göra